0: jafandu dangasimbu gende jamalu nyanga taxum ba nga ragal
1: wa amu fa jafandu fi